salli salatan bi salamin sarmada ala allazi sammaytuhu muhammada wa alihi wa sahbihi zawit tuqa ya ghafir al-zanbi wa wahib artiqa salli bi taslimika rabban humida ala allazi sammaytuhu bi ahmada wa alihi wa sahbihi wa kulli mustaqim ya man bihi hada sirat al-mustaqim wa salli ya rabban lawal mahamidu ala mu'azzamin suma wa hamidu wa alihi wa sahbihi al-uduli ya kafi al-ishraki wa al-tabdili وسلما عليه وجعل النظام باب الرداء ما أياديك العظام صلي وسلم.

basmala wa tughninan han qaswatin bi asbala wa nsur alayna barakati fatiha wa jal dila ana li azmin madia wa tughninan bi kamal mukhtari lana bi hurmati nabi mukhtari wa salli sarmadan.